жыта, шаута бурта мыт хышта, юлдар забахыштут, шталата жахышта. Сайсы худу чыжыта, шаута бурта мыт хышта, юлдар забахыштут, шталата жахыш.